kui nii vähemalt mängi rumpa ega noh. Mis looma on toh, läga on sest liin, mis on hobopöid rohk. Hobopöid, hobopöid, hobopöid, kraiva, raga, santa, kui nii vähemalt mängi rumpa ega noh. Mis looma on toh, läga on sest liin, mis on hobopöid rohk.